вакытында үтерелгән кешенең үлеме белән бәйле буларак тулы тикшерү үткәрергә чакырып, чынбарлыкның яхшылап тикшерелүенең зарурлыгын әйтте. Мароккода туган Абдурахим Факир агрессив хәрәкәт рәвешләрен ясаган һәм бер машинага зыян китергән кеше турында хәбәр алганнан соң, вакыйга урынына килгән полиция тарафыннан тәэсирсез хәлгә китерелгәннән соң үлгән. Мелони моннан тыш 56 полиция хезмәткәренең яралануына сәбәп булган. Полиция каршы кырыс процесс чараларын гаепләп, җавапларының чынбарлыгына эзләмәвен, бәрелеш эзләвен әйтте. АКШ елбашы Дональд Трампның киңәшчесе Масад Болс Ак йортта Ливан елбашы Джозеф Аун белән үткәрелгән сөйләшүнең яхшы узуын һәм сөйләшелгән кысаны тарихи дип бәяләп, моның 1949 елдан бирле ике ил арасында төзелгән беренче рәсми килешү булуын әйтте. Болус, үзәк нуктаның моннан ары тикшерү растау механизмы аша килешүнең адым-адым үтәлүе булуын белдереп, беркем дә бер мизгелгә дә моның җиңел булачагына ышанмавын да кабул итте. Төркиянең көньягындагы борынгы Аспендус каласында борынгы театр һәм акрополь тоташтыручы якынча 2000 еллык юл табылган. Казылмалар нәтиҗәсендә якынча 300 метр юл белән бергә шулай ук яхшы сакланган икмәк пешерү урыны, җәмәгать биналары, торак йортлар һәм монументаль капка да табылган. Археологлар шулай ук Финикия тәңкәсен һәм җирле җитештерелгән пыяла хушбуй шешәләрен тапкандар. Бу Аспендусның көнчыгыш Урта диңгез белән сәүдә элемтәләре һәм борынгы заманнардагы көндәлек тормышы турында яңа мәгълүмат ача. Мәхтәрәм тыңлаучы, сез Төркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Әр биш үлімнің бірсі яман шыштен. 2050 жылға қадар 30 миллион яңа ұшырақ күтілі. Тек яман шышлерінің үштен бірін олдан кесетіп бола. Неше кетіп? Тәмәке, симіру, үшкәртілген ризықлар, ауыру кетіріп шығарушылардан соқлану һәм ирте диагноз қою ғұмырларыны соқлап қала. Яман шыш ауыруы қорқынышын кимету юлларын хәзер аңлатышақбыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без мөһим тема турында фикер алышашақбыз. Яман шыш ауыруы қорқынышын кимету ысуллары. Дөнья күләмендә яман шыш йөрәк ҡан тамырлары ауыруларыннан соң үлемнең икенче төп сәбәбе булып тора. Йыл сайын меңләгән кеше бу ауырудан үлә. Моннан тыш хәл тағын да ҡатлаулана бара. Яман шыш диагнозы ҡуйылған кешеләр саны йыл сайын арта. Халыҡ-ара тикшеренеүләр бу артуның дауам итешәген күрсәтә. Хәзерге мәғлүмәтләр буйынша 2050 йылға дөньяда 30 миллионнан артыҡ яман шыш ишрағы теркәләшәк, ә аның арҡасында үлүшләр саны 18 миллионнан артып китәшәк дип көтөлә. Төркиәдә дә хәл бик ныҡ айырылмай. Илдә һәр биш үлемнең берсе яман шыш арҡасында. Медицинадағы ҡазанышлар арҡасында яман шышны дауалауҙа зур уңыштарға ирешелсә дә, белгечләр фикеренчә, иң мөһиме ауырыны бөтөнләй булдырмау. Икенче төрле әйткәндә, авыруга китерергә мөмкин булган куркынычлардан ерак тору. Шулай итеп, үзегезне яман шештән саклау өчен нәрсәгә игътибар итәргә кирәклеген беләсезме? Жәрәх Паша медицина факультетының ишке авырулар медицина онкологиясе һәм шиш иммунологиясе белгече профессор доктор Нәби Сәркан Дәмирҗе безне кызыксындырган сорауларга ТРТ хәбәр каналыннан менә ягучы Чевчига җавап бирде. Һәм хәзер без бу әңгәмәне сезне белән уртаклашашакбыз. Профессор Дәмирҗе яман шиш ауруларының якынча 3-тән 1 өлешенең алдан кисәтеп була торган факторлар аркасында килеп чыгуын ассызыклап, тәмәке продуктларын искә алудан башлый. Алардан ерак тору күп төрле яман шиш ауруларыннан ерак тору дигән сүз. Тәмәке продуктлары үпкә яман шишенә генә китерми, үпкә яман шише турында күбрәк сөйләшәләр, чөнки ул иң еш очрый торганы. Ләкин тәмәке һәм тәмәке продуктлары күп яман шиш ауруларының сәбәбе булып тора.

Профессор Дәмерже симеру һәм ос хәрәкәтле яшәү рәвешенең яман шиш авыруы куркынычын сизелерлек арттыруын билгеләп үтеп булай дип дәвам итә. Шуңа күрә сәләмәт туклану кирәк, физик активлык кирәк. Физик активлык дигәндә мин өй эчендә хәрәкәтләнү яки йөрүне күздә тотмыйм. Атнага 3 көн 20-40 минут тиз йөрергә кирәк. Исерткеч ишимлекләр куллану да яман шиш авыруы куркынычын арттыра торган төп факторларның берсе. Профессор доктор Дәмерҗе бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына сылтама ясап булай ди. Артык күп алкоголь куллану күп авыруларның нигездә күкрәк, бавыр һәм аш кайнату системасы яман шишләренең сәбәбе булып тора. Профессор Дәмерҗе эшкәртелгән ризыкларның да яман шиш авыруы куркынычын арттыруына игътибар итеп түбәндәге мөһим кисәтүне ясый. Сосиска һәм казылык кебек эшкәртелгән ит продуктларда бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан төп канцерогеннар исемлегенә кертелгән, чөнки бу эшкәртелгән ризыклар аш кайнату системасында бирәк тә аш казаны һәм үңәштә яман шиш авыруы куркынычын сизелерлек арттыра. Табы безгә кояш нурларының бигрәк тә җәй айларында тире яман шише куркынычы тудыруы турында искәртә һәм кояш иң көчле булган сәгатьләрдә озак вакыт аның нурларында булудан сакланырга кирәклеген ассызыклый. Профессор Дәмерҗе көндәлек саклык чараларыннан тыш авыруга каршы көрәштә даими тикшеренүләрнең дә зур әһәмияткә ия булуын белдерде һәм риск төркемендәге кешеләрнең моны игътибарсыз калдырмаска тиешлеген ассызыклады. Күкрәк, юан ишек һәм аналык яман шишләрен тикшерү программалары Төркиядә киң таралуын искә төшереп ул булай ди. Яман шишне иртә ачыклау һәм белем бирү үзәкләре КТМ илебезнең һәр районында диярлек бар. Бу үзәкләргә мөрәҗәгать итү кирәк. Анда скрининг ысуллары белән яман шишне күпкә иртәрәк этапта ачыкларга мөмкин. Иртә ачыклау гомерләрне коткара шигаре тулысынча дөрес, чөнки авыруларыбызның исән калуы алар безгә килгәндә ширнең нинди стадияда булуына бәйле. Шулай итеп, кем нинди яман шиш авырулары өчен тикшерелергә тиеш һәм ни дәрәҗәдә еш? Профессор Дәмерҗенең бу сорауга җавабы һәр кем өчен җитди кисәтү. 40 яшьтән өлкән хатын-кызлар һәр ел яки 2 елга бер маммограмма ясатырга тиеш. Маммография медицина практикасында иң мөһим скрининг тесты. Ул безгә иртә диагноз куярга һәм яман шиш белән бәйле үлем очракларын киметергә мөмкинлек бирә. Шулай ук аналык яман шише тикшерүне гинекологка барып үткәрергә мөмкин. Юан ишек яман шише өчен 50 яшьтән соң һәр 10 ел саен колоноскопия ясату яки юан ишекнең беренче өлешләрен 5 елга бер тапкыр тикшерү җитә. Бу яшь төркемендә тизәктә яшерен кан булу булмавын даими тикшереп торырга мөмкин. Профессор Дәмерҗе яман шишне дәвалауда бирәк тә соңгы елларда зур алга китеш булуын әйтеп, башлангыч стадияләрдә уңыш күрсәткечләренең сизелерлек артуын әйтә. Үпкә яман шишенең алга киткән формасында 2010 елда авыруның 5-нче елы ахырында пациентларның нибары 4% исән булса, бүгенге көндә иммунотерапия ярдәмендә билгеле бер пациентлар төркемендә бу күрсәткеч 30-35%-ка кадәр җитте. Икенче төрле әйткәндә, 3 пациентның берсе 5 елдан артык яши ала. Яман шиштән дәвалану узакка сузылучы һәм авыр процесс. Бу процесс барышында кайбер авырулар үлән препаратларына мөрәҗәгать итәргә мөмкин, ләкин киң таралган фикергә каршы бу чыннан да дәвалану процессына зыян китерә ала. Профессор Дәмерҗе бу мәсьәләне булай аңлата. Яман шиш диагнозы куелган пациентларыбызның күбесе үлән продуктларына яхшы ниятле мөрәҗәгать итә, ләкин табигый булган бар нәрсә дә кеше сәламәтлеге өчен файдалы түгел. Моның иң яхшы мисалы су. Әгәр сез су күләмен бик нык арттырсагыз, интоксикация кичереп үләргә мөмкин. Шуңа күрә нәрсәнеңдер табигый булуы аның кеше сәламәтлегенә файда китерәчәген аңлатмый. Профессор Дәмерҗе үлән продуктларының яман шишне дәвалауның күрсәтүче көчле фәнни дәлилләр булмавына сызыклый. Кайбер продукт ларның дәвалану белән бәйле ян эффектларны гына кимитә алуын билгеләп үтә. Ул шин куркыныч бу продуктларны табиб белән киңәшләшмичә кулланудан килеп чыга ди. Без пациентларга файда китерә һәм аларның тормыш сыйфатын яхшырта ала торган теләсә нинди продуктны хуплыйбыз, әгәр ул куркынычсыз һәм фәнни яктан расланган булса.
контрольсіз қолланылған

үлән продуктлары жидди ён эффектларга китерергә мөмкин дип әйтә профессор. Моның дәвалану процессына тискәре йогынты ясарга мөмкинлегенә игътибар итеп йомгак ясый. Бу кирәк булган даруларны куллануны киртәләргә мөмкин. Шулай ук кайбер үлән продуктлары иммун системасын бастыра. Хәзерге дәвалану ысулларында без иммунотерапия кулланабыз. Иммунотерапия иммун системасын нығытып, аңа яманшыш күзәнәкләренә каршы көрәшергә мөмкинлек бирүче дарулар. Әгәр сез иммун системаңызны үлән продуктлар белән бастырсагыз, кызганычка каршы бу даруларның нәтиҗәлелеге кими. Яман шештән саклану ысуллары бар һәм алар бик анык. Сәләмәт яшәү рәвеше даими тикшеренү һәм аңлы тормыш гомерләрне коткара. Исегездә тотыгыз, иртә ашыклау барысын да үзгәртә ала. Киләсе очрашуга кадәр сәләмәт булыгыз.